0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Америка президенті Трамп Нобел комитетінің қарарыны «номыслық қарар» деп атады ва Норвегияның өшмес дақ алғалығын айтты. Америка президенті Трамп Сиракуз шәһәрендә өз қолдаучыларына кылган сөзіде президентіңнар булыш сүптен белән мен

Ләйті. Аны тілді, яғни өз тілді сәхнігі чықшы үшін болса, халық ұзым мәзгіл күтіді. Ахыры күтілген күн 1873 жылы етіп келеді. Март айының 10-ші күні бір нұры сәхірді көтіренгі бір бахар хавасыда Ләңкаран ханының вәзвазірі намлық комедия тұнч қытым сәхнләштірілді. Оқшаш жылының үйіні еді болса, Хаджы Қара намлық әсер көрермәлләр біле жүз көршіді. Бұ қытым сәхнін толдырғалла тегі яш мектеп оқушылары еді. Оқытқышылары Әсен Бек Зәрдаби бұ жесір яшлағы yol көрсетіп, ұланы сәхнеге де ярлайды. Удел Нәжеф Бек Вәдиров еді. Бұ тұнжы ұшқын аст-аста бір ялқынға айлынды. 1880 жылларда театрны милләтнең алгы бисе өчен иң мөһим гая дип карайдыган бер төркем зялыйла бер театр коллективын курды. Нефт байлыгы байлардан Хаҗи Зәйнел Абидинның Бакуда үз имканиятләре белән бер театр бинасы салдырышымы бу мусабыга пухты бер асас салды. Уныңдан кийинки елларда сәхнә яңа каләмләр белән бийди. Нәҗәф Бәг Федиров, Джәлил Мөхәммәт Кулзада, Нәриман Нәриманов, Абдурим Бәг Хәкъвердиев бер-берләп сәхнәгә әсәрләрен тәкъдим кылды. Азербайҗанның тунҗы аял театр язгычысы ва режиссеры Сакинә ханым Ахундовамы бу елларда сәхнәгә чыкты. Үзәйр Хаҗиевның музыкалары, Хусейн Джавидның мисралары, Джафар Джаббарлының драмалары сәхнәне бер мәктәп бір үшірші орныға айландырды. Илла мұшындақ өтіп кетіп атқанда, Әзербайжан халық жұмырейтінің қысқа, әмі үміт күтілген мәзгіліде театр әмділікті дөлетнің мұ қанты астығы кірді. Пейшевалардың бірі Мұхаммед Әмин Ресулзады болып, о чечіліп кеткен театр өмеклеріні зор тәрішчалық білен бір егіжем қылады. 1919 жылғы кәгенде сәхне әмді бір дөлетнің қанты астығы кірді. Дөлетлік театр құрылды. Ама 1920 жыл апрель айында вазият өзгереді. Яңа бір хакимиетнің шамылы білін сәхнінің жөнеліші өзгерішке башлайды. Милли сәхне бұның дүнкін өз ағазыны әсілдікі тек яңартанмайды. Сөзіні контроллық астыдікі бір әдебиятның тілі білін сөзлешке мәжбір болуды. Совет итпақының башқұрсы астыда сәхне ұзын мәзгіл қараңғы бір дәвіріні баштын кечірді. Қайдылағы бойсынмыған сәнеткерлі сүрген қылынады. Бәзілері итіп ташылынды. Джафар Джаббарлы қоқшаш ұлық қалам кешіләмі бі бісімбінің өзіні сүйісіне алыды. Ама сәхне сүкіт қынмайды. Сталының өлімеден кейін бұ қараңғылық аст-аста тарқылып еңі бір әвлад сәхнеге шықты. Бұ еңі әвлад сәхнеге қоя қайтын хаятлық бекішлейді. Мырза аға Әлиев, Сидки Рухулла, Мәрзия Давудға оқшаш, ұлық артысла Совет Итпақ қалық сәнеткары ұнманыға әршіді. Барат Шикинская, Лейла Бәдірбейлі, Фатима Қадіріге оқшаш аял артысламы оқшаш ұнман білен сәхнінің әң чақынып туған ісімлер қатардың орын алады. Адыл Искендеров, Тәвфик Казисов, Әләскер Шерифовқа оқшаш режиссорла ойылланы зор әншкелік білен сәхні келіп чықыды. Уланың әжір білен театр 1959 жылы академиялік ұнваны ғайыршыды. Дәлміш иллада сәхнінің сөз кенайген сәрі оныңға яршыдыған бір бинағы ехтияш тұғылды. Бина карладын Г. Элизаде ве Ме Метадо хэм милли, хэм де классик гарип бина карлыгының излерні үзгім жесемлеген бір лайы яны сізіп чықыды. 1954 жылы август айда ул силинеді. 6 ил давамлашқан бір әмгектен кейін бина сәнет жүйерлеге шиклерін ачыды. 1991 жылы Әзербайжан мұстақылық ерішкенді болса, театр бүгін кісімін алыды. Әзербайжан Дөлетлік Милли Драма Театр Академиясы. Бүгін күнді бұл сәхне әм өтмішнің үздіріні, әм де бүгініміздің әвазіні үзді намаян қынмақта. 2008 жылы бина қайтын ұрымыт қынынады. Алды тәрпі әйнек витрылла білен бейтілді. Әр бір еңі пәсіл Ильяс Әфендиевнің Қарабағнамы намлық әсірі білен ішілді. Түрік язғычы Садық Шенділ тәрпіден езілген қанлық нигар намлық театрымы режиссер Вақиф Ибраим оғлы құрған көрік арқылық Әзербайжан түріксізігі тәржімі қылынып, елла кейін қайтедің көрілмелі әбілі жүз көршіді.
klassik eserlerimi zamanıvi kalemlerimi okşaş sahnede, okşaş köngül bülüş bilen körürmelleri sunuşunu davunlaştırmakta. Sahne ötmüş bilen bugününü uçuraştırışını, Azerbaycan'ın evazını, yaşın içini davam kılmakta. TRT Uyghurçının hürmetli klasmalları, bugünkü Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatr Akademiyası'nın bir Nuruz Seher'den bugünkü davunlaşkan musabisik şahit bulduk. Bir uçkun bilen başlanan bu sahne nurgullagan emgek ve sevir taqatla bilen bugünkü küllere gitip geldi. Sizlerim eğer yolunla kerindaş dövültümüz Arabi Azerbaycan'a doğru gelse, bu güzel sahnelerden tiyatrlarını görüşke teklif kılınız. Kiyinki programımızda görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

0: Соңғы хабарлар білән башлайбыз. Жұмға күні Панамада болған 7.7 балл зорлығындағы күшлі жер тетіреу үлінің үзәгілішіндә биналар һәм юлларының жимірілуіне китерді. Бірінші ел хабарларда өлүшләр болмау айтылы. Жер тетіреу яқынша 4 миллион ярым кіші яшаған Панаманың һәр жерінде диярлік сезілген. Ол яқынша 1 минут бойы дәвам итә. Жер тетіреуінің мәркезінен яқынша 200 километр ирақлықта орнашқан башқала Панамада паника башлана. Көктіреулердегі кішілер тезірек урамға шығарға ашыға. Социал медиада кең таралған видеода 20 қатлы бина түбесіндегі бассейннан осқа таба су құйылуы көріне. Елбасы Хосе Рауль Молина зілзіләні зор фажиға деп атады, эпицентрға яқын орындарда юлларының жимірілуін білдірді. АКШ геологиялық тексерулер агентлығы жер тетіреуінің Гринвич бойынша 17 сағат 56 минутта Эррере провинциясындағы Пиларроза Арриба шәһәрінен 10 километр ирақлықта болуын хабар етті. Жерлік геология институты 80-нен артық aftershock тіркелуін шулардың бірсінің магнитудысы 6 балдан артық болуын жеткірді. Зілзіләдән соң цунами турында кесет ұясала, әмі соңырақ бітірілі. Колумбия, Эквадор һәм Гватемала лидерлары Панамаға тілектешілік хабарлар жіберді һәм ярдәм тағдым етті. Панамада жер тетіреулер сирек үшірі һәм ғадетті Коста-Рика шегионындағы күнбатыш Черики провинциясында бола. Русия Сақлану министрлығы харбилерінің Украина порт асқырмасына һәм Украина құралы күшлері мәнфәғатләрінә қолланыла тұрған карапларға қоршы кішісіз хава аппаратлары қолланып түнлі хүжімлер ясауын жеткерді, білдіруді бұлай дейлі. Одесса портына харби юк ташушы карап харекет уақытында хүжімге душар болды. Башқа бір білдіруді министрлық кеше жерлі уақыт білән кешкі сағат 8-ден бүгін ертәңгі 8-ге қадар Русия хава сақлану системалары түрлі түбәкілерді негізді Мәскеу һәманың тирәсінде 550 Украина дронын юк итүү турында мәгълүмәт белән уртаклашты. НАТО-ның йыллық атом түш құралы хүжімінә қаршы күнігілері 13 октябрьдә башланачақ. Иттифақтан ясалған білдіруде күнігілерінің бұл Италия тарафынан өткәріләшәге һәм онда 17 ил қатнашашағы жеткірілді. Бұл күнігілерінің НАТО-ның әзірлік хәлін ашықлау, тыю һәм сақлану мүмкінліклеріне ярдәм етуші процедураларны сынау тырышлықларының күптән планлаштырылған һәм ғадәти күнігішенлігі болуы сызықлана. Шулай ук бірнеңде құрал қолланылмауы һәм күнігілерінің бірнеңде илгә қаршы юнәлтілмәуі де әйтіле. Білдіруде ғымым сарқатип Марк Руттының мұнды сөзлерді бар еді. НАТО сақлану иттифағы бұл күнігілер бізге тынышлықны сақлау, зұлымны болдырмау һәм агрессияны тыю үшін қорқынышсыз шанышлы нәтижелі мүмкінліклеріні тәкмін етерге болуша. Бұл күнігілер шулай ұқ бірдәмлік һәм нықлық тұрында ашық хабар жібере.
1: Түркия авазы долқынарында сыңғы хабарлар тыңлайсыз.
0: Америка Құшма Штатлары елбашы Дональд Трамп Нобель тынышлық премиясы иесінә тапшырылғаннан соң қабат ризасызлығын білдірді. Ол премияның үзіне берілерге тиеш болуын әйтіп, комитет қарарын хорлықлы деп атады һәм оның Норвегияда юққа шығарылмас топ қалдыруын айтты. Көне Африка мәхкәмә рәйісі һәм кіші хуқуқларын яқлаушы Нави Пиллиға жұма күні соғыс жинәтләренә һәм кішілікке қаршы жинәтләргә қаршы көрәшү үшін абыройлы бүләк берілді. Трамп Норвегия Нобель комитетінің сайлауын хорлықлы қарар деп атады һәм Нью-Йоркның Сиракьюз шәһәрендәге тарафдарлары алдында чыгыш ясаганда Пилли турында бер кайчанда ишетмәүен әйтте. Минем бу кеше турында бер кайчанда ишеткәнем юк иде, ләкин барыбер котлыйм, диде ул һәм мин сезнең ил башы буларак вәкиллек иткән Америка Кушма Штатлары Нобель тынычлык премиясын алырга тиеш иде, ләкин алмады, дип өстәде. 2025 елның ғынварында оқы ертқа қойтқаннан берлі Трамп Нобель тынышлық премиясын оларға тілеуін ешірмәді. Ол Түнья хам Күня Корея, Япония хам Түнья Корея, Қытай хам Тайвань орасындағы соғышларының башлануын бұлдырмасқа ярдәм етуін білдіріп, бірнеше конфликтіні сонап өтті. Бүлекке алтын медаль, диплом хам 1,2 миллион доллар көлемінде оқшылата бүлек кіре. Бүлек иғлан етілгеннән соң Пилли алқышлаушыларға шаяртып, әгәр сіз тағын да көбірек алқышласағыз, бәлки мин бу бүлекне Трамп белән уртаклашырмын, диде. Бу сүзләр узган ел премияны алганнан соң үзенең Нобель алтын медален Трампка биргән Венесуэла оппозициясе сәясәтчесе Мария Карина Мачадага сылтама кебек тоелды. Навипелли Нобель тынычлык премиясын алгандан соң бир нече саат өткөч АКШ лауреат элек эшлеген халыкара жинаят мақкемесине санкциялар киртүү турында карар кабыл итти. Халыкара жинаят мақкемеси үч чиратында агза дөөлөтлөрүнүн шенлигин давам эттирүү үчүн керектүү жардам көрсөтүүгө чакырды. Мақкеме жума күнү өз мандатларын һәм вакалетлерин тулысынча өтөйшөгүн билдирди. Ул АКШ санкцияларынын мақкеме шенлигин бузууга һәм мақкемеде эшлөөчүлөрүнө яки анын менен кызматташлыгы түшүлөрүнө коркутууга юнөлтүлгөн дип билдирди. АКШ элегирек да халыкара жинаят мақкемеси прокурорларына һәм мақкеме рәислеринә санкциялар кирткән иде, ләкин бу яңа адым зур нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, чөнки мәхкәмәгә турыдан-туры хезмәт күрсәтүче компанияләргә дә кагыла ала. Рәсми иғлан алдыннан язылған білдіруді АКШ дәулет саркатибі Марко Рубия «Я халықара жинайет мәхкемесі өзінің янауларын тоқтатыр, яйсе біз халықара жинайет мәхкемесіне нұқта қояшақпыз» дейді. Вашингтон идарәсе халықара жинайет мәхкемесінің Израиль жетекшілерін шул есептен хөкүмәт рәйсе Беньямин Нетаньяхуны қолға алу ордерларына күптеннен протест білдіре. 17 сентябрда Париж шетиндеги бир урта мектепте хизметкерлер жетмөө себепле башланган баш көтөрүү Франция боюнча күч колдонуу менен берилишлерге айланды. 3-чү атна давам этүүчү ил көлөмүндөгү протесттер миңлеген кишини колго алынууна һәм миңден артык кишини көбүнчө окуучуларынын яралануына китерди. Кеше хукукларын яклоо уюшмалары, хөнөрий бирликлер һәм укучулар хакимиятына тигиз булмаган күч куллануда гаепледи. 5 октябрьдә полиция хезмәткәре протестчыга шок гранатасы ыргытуу нәтиҗәсендә бер егет кулын югалткандан соң Франция полициясы бу жайламаларны куллануны туктатты. Күч куллануу күчәйгәч ил башы Эммануэль Макрон гадәттән тыш җыелыш үткәрде. Бу чуалышлар Франция мәгариф системасындагы тирән канагатьсезлекне күрсәтә. Шул исәптән укытучылар җитмәү, шектен тыш тулы сыйныфлар нашырайган оскырма, бюджетны киметү тәкъдимләре бу проблемаларны тагын да көчәйтер дип көтелә. Мәгариф министрлыгы мәгълүматларына караганда 2024-2025 оқу елында дәүләт урта мәктәпләрендә дәрес сәгатьләренең якынча 10% укытучыларсыз үткәрелгән. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрлік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн чығыш үйдәнішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.